Utvarsbygg av morgen, og det sånne dæver for 20. mai, kvide sånne dæver, og vi dinsker akkurat lortstaron, og en gledelig kvide sånne. Nå var vi da sendt av Dylan 5 og 4, etter 3 av 4 sendingen om Bob Dylan, og vi var 5 og 4 år i det. Magnar Jensen har lagt til rattes. Dr. Sjåfoss kommer etter resa sendingene, Anna av Trimond Pørston, og det Andras Solstein som grøy fra. Tror jeg kanskje til Tuccio, etter høyla jeg evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser, vi tar togjende klokken Tuccio, så gjennom sondagsløtene, og halkon et lov prelodium, og i sending til Kara Selvstein. Klokken et lov og færre vi til godstene stå, og i gøt og kyrkjø, og etter henne på lærer og askronne, til en tomme vi klassisk og teologi, han veler en av lærkjene, vi tar togjende klokken 2, og det kjører vi da i snu i skronne sønne parsten.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler fra grøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, kvæta vær som hente etter lakne kvølte og i lakne husen hun i Klaksvøk den 31. oktober og i 1906. Fyrste sending hørte vi hver hesen velomtakte laknen Dr. Sofos vær. Men han firekom at vera negatrosker og rinker via gjerra. Det kom fram i syrkjelig henting her en unger medver drukna i Norge Skalatofton av somre 1906. Og jeg hørte vi om at det kom illstøva mittel syslemann Klaksvøk og Dr. Sofos om hese henting og om så å sige pura ønsk. Har du til ikke første part, så refer inn kvf.fo og finne han her. Hette andre parter, og nå skulle vi høre om hver sysselmæren vær, og hver kona Sofos Ida vær. Og vi sitter hål av dianer og punter sjølva lagt noe deg inn.

Det har vært sagt at sambandet torramittlån kom i le av tannhått at Anna lærte å spille til laknakonene, og at det, om hette måneder, var drakna mellom Anna og Janus. Ta og Janus, som om hette måneder var stater i Kjøpmannhavn, fratte at akkurat var mellom Anna og Dr. Sofus, før han stundeslig til følge og løpte splitt og øvle av atlander til Tøymobavn. Av Hæsson støttsorgarløkren av Hæste i 1906. Sambarst Øynar i Høymild, så var atlanden til Anna og Dr. Sofus av Olvara er kastet sammen. Øvast vidt idé, ikke kunne vite hette fyrirvist, det ikke av hoksant. Tøy som nevnt, bæg var gift, og hadde trobeløkker i Tjunalene. Bæg hadde gode utbyggving, atara kjentest, og var vel. Og i møte Hæsson det ikke vantatt prekk fyren at Janus var i følgen av Hæste i 1906. Men omkrar av bendikar erom som bendte av ten. Og i Tingakrosse 12. September 1906 stender Ischink vi hånd om til kinn. Og i plåsteren til Ischinkna skal vi ha sprotten ur langslunnen til Janus etter konene, ånden. Hvordan lønge Janus var i følgen av Hæste 1906 ikke visst, men 23. Oktober i 1906 han i Danmark. Hvert fære fram, om næka fære fram, og i trykant stramegnen i midten Janus og Anna, veit ønsket.

Hetta heilaga evangelie til kvitsunum skrivar Johannes evangelistur eftir æru tekstur fyrstanda kapitli örntne 15 til við 21 og ta Jehova solais og Jesu nauna. Jesus seie, elska tí me, ta halti bo munne. Og eg skal be færin og hann skal geva tykkun annan talsmann, fyri at hann skal vera hjá tykkun allar ævir. Sannleikans ande, som heimeren ikkje kan takke imøte, til at han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, til at han vere verande tjadikon, og uidikon. Jeg vil ikkje lette tikon vere etter feileiser. Jeg kommer til tikkara. Enn stund, og heimeren ser meg ikkje langkur, men tid så kommer, til at jeg livet, og tid skulle liva. Tan dagen skulle tid åsana at jeg jo i færmunnen, og tid er mer, og jeg i tikkun. Amen. Som herrvevor, ta ødenber og kom halte ante himne fra av kvittusun og dege. Som eldur hans sette fyrst av lærensfunnar Jesu Krists og gav dem en mått og meie til å bo herrans vilja, så öll skilja kvært å sija. Så leis byrja salmeren etter Støyngrym Niklasen, og i stort grøyr okkon kvært kvittusun hatvin Anden kom iver Jesu lærersvøynar, og tar byrja av at hela av altsins tungumalon om størverskots. Kvittusuna etter utan kristna hatvin, og i folk tjeva minst ans, hevast heti en av okkara tuttingar mest og døvun, og kyrkjøarnon. Årsøkjen til Tesma vera, at høyla i anden tan personerin og i trojøyndene som troplastur a skilja, og hvor oppgave hans og i trojøyndene ikke allan grått. Arme koma nærin og hvor høyla i anden sambart evangelionon til kvittusunno, hitja vid etter navnon at enum, og jøysni kjer okkon innlid ui hvor anden Av førskon heva vid høyte kvittusuna, og lukkis fra til norrlenska pinse, etlenska pentakost. Kvittusuna og Whitsunday heva til sem opprona, og i hongur sema vi at ui fottkyrkjene var døper knutir at andans virkje, og døpskjallane tja vaksnun som bøtnun var kvittir. At døpur og høyla i anden henga saman, etu Jesus lova i døp, ikkje bært vi vatne, som var døprin kja Johannes og døparnon, men òsne vi anda. Jesus seier vi Nikodemus og sinne, ongen kan kom inn i Guds rykje utan vi føttur av vatne og anda. Kvittusuna etu nyskapan. Guds ande djevr okkon luiv, Kvittusun undri en mødbøyla til hulluvæsan ta i Babelstorne blei byggt og ongin skilti hver hver segi. Anden vædri hinvegin fæltsi vi altsins tungumalun mødlaga skilja hvert anna. Etta undri heldi fram hei Guds år vir umsætt til öll heimsins mal. Og grundne hetta andans gjerningur og uppgava. Við hatu halda at tøy kvítusunnu der og annan kvítusunnu der. Jesus grøyr sunnu lærs fun um frá at han skal senda tøy mun heila í anda, ein talsmann, sannleikans anda. Jesus lovar okkun at anden er við okkun allar ævir og han verður verandi tjá og í okkun. Petur apostol prætikar øysni at við umbending og døpe i navn Jesu Krist til fyrirgjøvingar sindana skulle vi få gavu heila i andans. Vi suttje ikke heila i andan, og tå kunne vi oppleva hans nærver og virkna. Vegna god sendt i andan kunne vi kjenne god, og vi trunne vita at han til og virkar i heimenom. Upplevingar han tala til okkara samvisku og sannfyrir okkun, evit ongi megnu okkun sjálfun,
men nøy hansara okkar einasta frelsa. Hola ei anten kallar okkum til omvending og til lúv etir orð Krists. Ja, og der sé Jesus elskar tí me ta halta bo munna. Við uppleva hola ei antan og kyrkliga fellesskapnum til dóp og bøn og fellagsanja til gjerar fyrir herfið høyrum vónuna om lúv etir deia til vuxlo her tjónabandi vir sykna og tar vi saman på tjöknu vi altare og få lot og Jesu lika med og blåa. Til tøyer djever og høyla i anten seg til kjennar vi frie, vi først vi glede, og for mange vøyder han just det trygg tar man tørvast, og et frisalt og allit av Kristus og gjerandstenen, som vil hilde vi lykka ved å komme i kyrkjø, be kvaldbøn, sikna seg, og letja seg og syne i herrens hendur. Luther skriva i synet hui er mennkir av pratikantnum då du ytla er pratikum kvitsunna. Du tar sjøtt og åndsjum høyla i andans gjerning og i halgan og endurnutjan. Han sier, tar pratika grøtt om sottarji Krists, tog i Kristus Kristus. Etla du han hefur gjørst okkun sott vi god, så høyla i anden kan jeg svindjerning ui okkon, så vi var nukk menneskjo. Kristus gav okkon ikkje berst nøye, men gav og høyla i andans, så vi ikkje berst få sindana fyrirgjeving, men kraft at leggja sindene av, og leva løyv okkara halka honon. Vi fyrirværende starfellegi og i Midtjyllandet, Paul Asker Beck, prestur, tog til at Bibelen i grøy tog skriva stendur at høyla i anden kjemme til han i elska Jesus og varvøyder århansere. At talan jo ikkje om at vi tekkvi strui få lot i andan hon, men til vi har tekkvi møte tog som langko okkon gjive. Ja, anden kallar okkon vi evangelienon og heldur okkon opp i trunne. Anden kallar, saunar, upplyser, halkar allt i kristna kyrkjeli og i heimnon og heldet du uppe og Jesus i Kristi. Amen. Vi får nu å høre salmen etter Linus Sandell, best og en dea og et bil og sen i fai. Nikolina og Kæmaren og Sinkur og Ølar Jakobsen lager gitter. Salmeren ikke en kvittusen salmer. Hinvein i talan om salm og ber på om troarene fri og glede i kristenløvnen. Og løv som østene hever sine myrkoløter og alt og deler innan fallen høyme. Guds bøtene har til å vi døpe vattnet og anta, og til hans Jesu Krist finner andan halka, trøster han mikla. Han men her vil atler det her være, for da nøye mer til hverja tog. Hverja tunga stjóran han vil bera. Góðan sunnudag.

0: Klokan er 20.
1: Løkreglen fikk i jar fra boende om tvær utlendinger som arbeidde avlovlige i fargen. Talen var om tvær ferieleiere som arbeidde i Kalsøtene uten arbeidsløyve. Løkreglen stod fire dømmene i Klaksvøk, tatt der kom atter i Kalsøtene og handtok der. Tar også i en sitte i hverandre. Samtidig utlendingalevne skulle ære utlendinger enn nordlendinger hava arbeidsløyve for at arbeid i fargen. Utlendingene vil ha fremstilt leir til grunnlover evaring og i førre rettet i dag klokken 13 skuldsetter for brått av utlendingelevene. Kringvarpet hever tås av i Akaran, men hun vil ikke gjøre nekra vi mersinger til malgiverhøver i hverandre løtto. Angen uttøkselig atlan er å sette staden til Lysoviger og Klaksuga sjukhuset. Det sier Erdis Hartmann Niklasen, landstørskvinna i Halsø og Årskomalon, i en sfære til en grønn 2-4-spurning til Elisabeth Mercedes-Gunnløsdøtter, løktingskvinna. Løktingskvinnan vil de ha vært vita om landstørskvinnan hever atlaner om et skip av dialysoviger og klagsuga sjukrahuset, så løs at dialysosjuklingar i Norrøjon og Esterøy kunne få vitger i nærum kvarvenon. Og i Sverigen vil sagt at om en slik skipan skal settes til verk, krever til å be i høskande hølle, særlige tekniske utgjer og starsfalk vid røtte forløknon, og heromframt skulle nei var tekniske tilleggingar gjerast, og en dialysoviger kan vøytast av klagsuga sjukrahuset. Ulevan i utgjør og innretting mett tilgåver 1,8 millioner kroner. Årlig rakstrakostnæren vil mette at litt av midlen 3,6 og 5,2 millioner kroner. Landstørskvinnen skriver i Sverige så innom at det kan gjøre det verre at varvede faglige støye om tilbøye vil spjatt enn møyre enn i verandre støvå. Sambart sjukrehusversjonen dialysefunksjonen i fargen fremman undan krosht tatt av rævler om å varvede et nøktende faglig støye. En friere avtale mellom USA, Iran og flere land i Midtøsten nesten kommet på plass. Det skriver amerikanske forsetten Donald Trump i kjørskveldet av sin egne sosiale mile. En avtale å kalle kommet på plass tredje av at hun en del blir godkjent av USA, Iran og flere øren London, skriver Trump. Endelige smalodene i avtalene være løtene i områder og være lagt det frem innan stortet høy, være sagt. Avtalen for middelen annet hava visser at Hormonsundet vil lette opp, skriver Trump. Øystein amerikanske utenriksråherren Marco Rubio sier at større fremstid hava vært seneste tve samtakerne og i samband med støvene kring Hormonsundet. Det mulig at heimeren færge og tøyende innan akkurat få timer, sier Rubio, og en tøyende fund sundedegn samt BBC. Iranska tøyndastovan Tasnim skriver at tjattnorskospurningren etter ødelene døma ikke en parter av oppskottene om en frier avtale. Og i morgen, annan kvitsen av det, vil ha flere utgodstjenester om landet om Tavikrar. I Norrøjon vil utgodstjenester nere av lendingen i Ukone, annan kvitsen av det klokken 11. Marion Leumaklett og Øssur Kjølbro vil ha prester og kyrkjotjenere i Ukone gjør at hennes da. Etter godstendestene bjør kyrkjerei og kone Soppo av Stenon. Og i havn kjipet kyrkjener og prestene i Sobostremer for utegodstendestå er overværet Vødle og i Gondadele. Utegodstendestene blir klokken 11, og GHM og Hammar Hottenorkester spiller til Salma Sandkjen. Etter godstendestene er Ødlbøyen og i Badentonhøtlene til en drekkamon. Innsavnene vil tilføres skal bli fjellet, og Øystein vil høre vi at kjipet seg nødt til utgavene av nødt til testamentene som just utkommet. Og i Fuglafyrre utegodstjeneste og i mistegjer Lundene her Gerard Mikkelsen, prester og prætiker. Fullfære hotnorkester i vi, og Arne godstjenestene bjør Kristian Morgomæt og i kyrkje Kjattlernån. Og i Sørveie vil fjellags utegodstjenestene for alle kyrkjer og i våre prestatjelte og stakka og i Sørveie. Prestene Marjone Kolvaløy og Inga Poulsen Dam vil vi. Og i Kvøyvøyk vil Felix Udegodstannesta hilt inn i prestagernen klokken 12, Herlis Samuelsen og Annika Magnussen Gård, prestar, Lutaka. Vestmanna Hottenorkester og Magni Kristiansen, Lutaka vid Tømlage. Etter godstannesta Drekka og Kirkestovo. Møvelia Udegodstannesta og Øsni Erastani om landet. Og så enda vidt vi ved vannet, frukst låt til friska vind av Sinninje 5-20 meter om sekunde, og i støvun opp i struk 13 meter om sekunde. Det har vært små etter halskutja vi sølgt lotten, men øsne i akkurat hendige alle. Og i natt drever av luftene og til fyrre regna. Fyrre parten i morgen, atter små eller halskudja vi salg lotton og akkurat hendige alle. Og hiten fyrre litja umiddelen, tjei og tølv sti.
0: Så klokkan 5:30 og vi kommer til sunnudagslutena.

bætjunum. Men amma fær sin vilja som vanligt høyta rævur om korsspel. Og hana gáa løte sita vid rattliga og hún okkum. Tata brottliga bänkar. Ta mamma letur húrina upp og dórin kenni ég röttina og löggreglumann og nattr. Og allt fyrir ætt tekur kvita hondin attir kvörskra tek om holsin og hamar svo það kennist som skrittir hans er saman svo það var ringt að anda. Löggreglum efrin fær sess við köksbóri og en kaffumun. Så hittja vi spent et honom. Han byrja vi að venda sig til mamma og greia fra tui ég langi hefa följt flere ferir og som er nu skilje eitir kjelkur. Han sier at ta vid uppleva neka reande så kan det henda at mynden av det reande kjemi til okkon atter og atter så vid uppleva det sama om atter kanska 100 ferir kvöndiga. Og det kan vera bæði strefi og reyandi. Og tui kan vera gott að tosa við en salarfrøing. Han greið frá at salarfrøingrin flytir tann reyandi tankan út ur höttunum að tui ratta og pilkar hann sundir sem að við tui som eigi tankan, svo tankin svo við gerst vanlegir attir.

Vi tar då Salmasankur, Glura kyrkje, salmer nummer 229 i Salmabøkene, nu skojner sjål i turt og mæte. Og ur Salmabøkene færre vi i Reibøk, ankjentur preskur, salmer, the day that gave us Lord is ended.

Salmasanker ur Dømkirkene i Havn, salmer nummer 239 i Salmabøkene, bestiljøs i barmen nu. Og ur Salmabøkene fører vi i sangbøk Guds Folks. Det sanker nummer 395, Victor Danielsen hever omsett til Førest. Et en oppdaget som kringkverper gjør det i Bethesda i Klagsvik, som Jesus og nækker av gjørende

Vi sender nu Gustavans stor urgåte og kyrstjån. Henda Gustavans anvir reisen sendt på en leies og i sjånvarspennån. Salmaner sångne vera, ero fire prætokna, 328, hesen i dæveren, god tv-sett, 230, hakstur heila over ande, og 231, vid halkan anda i bia nu. Og etter prætokna, 635, talsmanns ande som kan stjera, og 224, tid limer som heva av himmelen høver. Og salmane våre, 328, 230 og 231, og etter prætokna, 635 og 224. Thomas Løkke Kannaberg prester prædikar, Oddmar V. Korskosa i Deknor, vi orgle sitter Simon Hammer, og tlokkare Jakob Øre. Teknikare i kyrkjene Alexander

Lat okkun öll bia saman. Herre vår god, Jesus Kristus, soner hins allvandade Guds, vær takk om deg fyrir at du hever grunda kyrkjutuna her av folton, og hever kalla okkun inn og samfella tar av høyla vår. Og vær be om det, at du vi åretunum vil leta høyla i andatun, loja og styre okkun etter viljatunum, og okka okkun i öllun frostingun og neion, og vela i okkun i sannløyga tunum fra atlare vittlo, til tess at vi støvot mi halda fast om trunna, veksu kærløyga og öllun gævun gjerun, og vi fastare vevn og anleidja nøye tunna, som tu vi deia tunum hever vunni okkun, mi hever a sæl om eivir, tu som vi feir tunum livur og rævur, og i øynløyga høyla i andans, ein sannur gut altur og ævir allar. Esin høyla i lestrin i skrifa over i apostlasøvne og jævasolais og Jesu navne.

mæla. Men her var jøder bosetter i Jerusalem, men vi øtta hos god av øtlund tjauen under himne. Da jeg nå hette Jøvi Hortus kom mannen med kvann sammen, og henne var dott vi, til at du har hørt og øyn og kvør tar tale av sin noen ekne male, og tar vår atler bilsner undraust og søtt og så i ikke atler heser i tale Galileo-menn. Gåse blir det ta til at vi øyn og kvør hører at du har tale av okker ekne male, som vi der og fødder vi. Parstar og metar og elamitar og vi som bosetter i Mesopotamia, Judeo, Kappadokio, Pontus og Asio, Ufrykio og Pamfylio, Egyptalandi og Libyobygdnon vid Kyrene, og vi drømverjer som her hava sett snigur, jötar og proselytar, kretøyngar og arabar. Vi høyrator tala av okkara tungkun om størversk Guds. Amen.

skapare himmels og gjerar, og av Jesus Krist, Guds øynborna son, våran Herra, som gitin av høylaun anda, boren og høyn av Mario Moi, hundslaur under Pontius Pilatus, krossvestur, deigur og gjerar, nyr færen til helgar, tria degen stein opp fra degen, færen til himmels, sitande vi høkru hånd, Guds sveir sin salvalda, heian i han kjemur, a døma livande og deg. Og høylajan anda, øyna høylaja almenna gistjo, samfylla tåra høylau, virigjøving sindana, opprøst likamsins og luiv om altur og æver.

Heila i fær, vi takkar til her fyrir tøyt heila i år til okkar i dag. År tøyt til sannløyge. Lætt heller oss å gå en vei til sannløyga og til sælo. Amen. Hjärsta lea til lukko et sovel. Hjärsta lea til lukko til gøte kyrstjå. Hjärsta lea til lukko til dikkara som fylgja vi i utjøknum skutjanar eller lustan. Og i dag hever kyrstjan føringer det. Ikke bare gøte kyrstja, ikke bare folke kyrstjan, men Jesu Krist kyrstja hever føringer det i dag. Og i det minnes vi å ha til er halte, ta god til at høyla i andan i lærersvøgnene, og Jesu Krist kyrkja blir jeg å gjøre. Og i det ha til er halte vi deg inn til åkken var givet andans kraft over er kyrkja. Kyrkjan er jo ikke bare bygningen, støynene, bjolkene eller tårnene. Kyrkjan er ikke avmarska til å avvisa troargrøyen. Hvert sett han lutherska, katolska, ortodoxa, etla frikyrkjanar øya ankarat i vi kyrkjana. Hon er endaleins, hon er marskleins. Hon kan ikke forrast etla utrotast, hevas kongar, øynareis herrar, heva rönt flere fyr. Spurningur om hva kyrkja er fyr nekka, hefur fyllt sujan eblau prestur fyrir nokkrum árum sujana. Þú árin hei stjörst mær störfis tankar om húttekki kyrkja. Svo ég tók það som mörgla minni fyrir gífi að kyrkjan það var byggningrin som við sána hún stúi. Men hún er svo nekk mörgra enn það. Kyrkjan er her Guds bönn sánast om orre, om fellesskapen, om sakramentene. Favor kan sia det som Grundtvig. Vi huser Guds og kyrkjen jo vid er og livande støyner som under krossmørkje skurren og tro i Herrens miskunn som øyner og vid her hesum folton og best vær og tvei tautje okkun tja Herren vær vi sunnen velde. Mynden om livande støyner er et paradox. Det er en ansøkn. Du støyner er per definisjon reier. Vi Guds høyla i anta og kraft er støynerne vårne livande. Vi er vakt til løs. Vi gleder på å skape Jesus her. Vi som overvører deg vi er våren livande. Velja vid hinvegen av reka el hittne støynen som er Jesus Kristus, så vera vi som menneske støyn deg. Kyrkjan i rommet, huset, vi vil halka herran om, og til her vid saunast som livande støynar. Bygningen hever sjålvande nekv a sia fyrir okkom. Han er vuktur, og han vil nuttur til glede og til sorg, til trost og til oppbyggingar. Gautungistja, etu i Øysten høylaver stavur, vi er ikke høy med stående tjokkom sjålvon, men så allukavall heita. Heita er andlega høy med okkaran. Kyrkjan er nekka særligt. Her halda vi løtna høylaja, vi samnast om åri og sakramentene, og vi er varvøyt og trunne vi høyla og anta. Som løgnes er andendel steger, og kyrkjan er her vi samnast og Jesu navne. Ta veri seg til godstannast og av eldresambøyde, ombora kype, og i skolen, og arbeidsplossen, og høyma vi hos. Jesus sier jo i evangelien og i det om høyla i andan, jeg vil ikke lette deg kunne være etter feileiser. Jesus er av vei høym til feilesen i himle. Lova læresvøgnen er tørfå talsmann er hjulpet dømon.
Hvis Jesus vil bostur, så skulle det ikke være feileiser. Men Jesus vil vitte om henne i andan og tøyr for andans kraft. Vi ser med anda og kraft fører ut i høymen og bo av gledebåskapen om Jesus til ytstå endamarsk gjerrerinnar. Båskapen kom nord til fyrjar, og i 1000 år har vært forsvetter okkar av borg og kunne hendan samme båskap at etter at. Tøyen er her prøytast og liv i hatter vi. I større eller mindre mån vil det her som vi av vårt tøk og fyrir givet og helt til å være kjøffelse og et vel. Og et vel som min øynestetje øyne skal tekke støve til. God høyla i ante. Han prøytast ikke. Og heldt ikke til han båskaper som anden kallar menneske til Kristus vi. Anden kallar, saunar, upplyser og halkar i kristna kyrkjelige. Og tog er tydningar menneske er vi koma saman om året og sakramentene. Og en kvinna grøt jo enn fyrfra, gos er tydningar menneske til ekjokkona saunast og sier vi med at det kan vel være til at du ikke alltid føler deg som en tørv å komme i kyrkje eller inn under Guds år. Men her er helt sikkert onker som har brug for det å søtja til. Du er kyrkjelige fellesskapen er alltid plass for øynene til at fylkje om Jesus vil være omkantøy og størst. Her vil omkantøy og øyre omkantøy er vel utrangt. Vi må du ikke missa mål her ekkje. Og jeg helter svære til spørningen, hvor kommer vi sammen om året? Jo, vi saunas sunnemorgon tog av sunnemåtene, påskamåtene, kom og kvinner til en atomakrøv, og kristin hava tog alltid hilde kvilledegn sunnedegn. Jesus røys opp og livs. Vi kommer sammen om Jesu togjende kvann sunnedegn, så vi endur oppleva henda verløyga og ber han vujere, løyve og tjeningon. Som Lois Jauer hene er at opprøsna kraften som vakte Jesus fra deion gjever okkom nøye til a liva og i opprøsna jøsnum og i trygg og sami ande veker okkom til løvs da han kommer atur og i dårdsyne. Vi skulle bære henda båskap ut i løv i okkara til okkara omkvarve til okkara nasta. Og kraft til dess finner vi av kvittsånden. Og fire mindre råkere er jo selvvante lærersvennene som finner å høyla i andre. Vi dundre av himmel og eldtunken. Og oppe til større er vittnesbord tørre og livsførsle, og ikke minst i deg, du tar gav alt for Jesus. Men vi skulle være vennrykk, alltid. Du ikke gav god okkur møtløses anda, men kraftar og kærløks og hausimis anda, skriver Paulus. Du vet hva nemlig av øysene finnje lot og i kvittesun og undrenun. Vi da finnje lot og i hesun undre. Da vi finnje høyla i anda og i døpe. Vi blei endurfødt og rønstra fra sind og i andans bæge. Førjon kunne vi gledast. Tog vi det var finnje enn en omsetting av Nudja Testamentet. Men vi mynda der at du ikke først løyve til å saunas til godstennast. Du først ikke løyve til at øyne av Bibelen at komme sammen om året at synsja god til lov. Vidande om du så gjør det så var det at du søgnaste dævor i fralse eller søgnaste dævor av løyve. For det kristne i Nordkorea er hette en daglig verløyk. Landon er bøybjørn banna, og kristen opplever ekvislige forfylking. Øynast av løyvda dyrkanen er Kim-familien, som står i landen vi herrer i hånd. Året lærer okkur til at vi er ikke feilis.
Og det de kristne i Nord-Korea heller ikke. De holder fast ved Jesu lyfte til dere, og de trykker til å lytte løset fullkomlig i hans hender. Og anden er også livende tørre midtelen. Kirsten vekser her høyens urymelig og vanlig går. Kirsten savnes under jord. Metinger sier at de kunne være holdt oppe i 400 000 mennesker. Kristen som savnes. Imsestene og i heimen og i tutulta. Øysene vil ha bøyblia gømte for myndeløyknen. De vet ikke hva de kunne lytte av. Her vil ha Guds år, skjoldene lyser opp hardt. Og tar bøyblia vil lyse den opp, så vil det vi teskan. Sankor er øysene vandet mykjel. Fleste kristen synes ikke omkant vi hardt her. Men lukka som til okkon som frelst til å tilbya, så lovsongur, solmasongur, en grunnleggjande pastor at vi være kristen. Hijin som kristen nordkoreana grøtte fra og en grøn, gusse om man kvønn sunnet det, be han å komme inn i kammeret. Og laste så igjen i hornet, og så hei hun godstannast du her sammen vi henne, nærmest du kvirrum. Hun platt i at jeg er hitjen, stittelslige og sin faun, og så murra i hun solmar, teska i øyra, og sangtår. Hun endur gav apostolsk og troar i åtta anna, og så teska i hun henne, biblisøver. Og i myndet ikon, der høttet her, der på året, og godstannast hun, ønsamallar, at han fyrir lastat ís og anden ved atle stegar. Sæmi ande som kom nýr av himne som eldtungur yfir apostlanir, ja, han var òsne til stegar og i kæmarnum. Tjá tøymun. Det var ikke fægleisar, Kristus ved atle stegar og i kæmarnum vi andanum. Og heiti orsakin til at vi hati að halda kvudson i det, Hittin var hodtidgen av sinne morrande omån. Hon skriver, mitt mot land hever sånne kva troblokkar, men om man må hon så alltid så frisallig ut. Ta hon sang. Og vi her sier hon kvart løgnlig kristin arbeid i verksmiden, av økron. Kvi løgnar gulmatras og edla eru i fengalev, så gjørsne tja nordkoreanske kristin alltid syngjande. Sanger som nevann vera hårder av mann og øyron. De ikke feiles, og hevast ungen fysisk kyrkja løyt i landnum, så Jesu Krist kyrkja her. Hon bygd av livande støynum. Vi tar til å halda kvitsun i det, til ikke fri a minnas nekka som hever vere. Da vi kommer sammen, hater jeg halte kvudson, det ikke for hater jeg halte nækka som hever verre. Nei, dette her et ondtår som fremdeles gjør sin gjerning mittelen åkere. Anden veker fremhaltende mennesker til trygg. Kvudsonen holder frem. Anden er til sted her, øsne her. Og let dette så være øsne så løsner i førjen, at kyrkjen her ekkjent av livande støynum. Guds kyrkja til stegar her høyla i anden og ma ande Guds vetja og lufka åtjar okkara så vi vera et jævs fri haumnum og en viti ut i Atlantshavet som pojkar av Jesus Krist ur Nazaret. Hjärtaliga til lukko og gaua kvitsunum. Og til det kunne vi bare si lov og takk og atler høyer ved det her, gode varen, feir, sinje og høyla og anda, som alt du hever være, og alt du verer, øynsønner, trygjønner, god, hala vår fra første opphavet, nå og om atler ever. Lett jeg kun bia. Gjøy god til som hever givet jeg kun til en høyla og anda, og mett jeg kun vi året,
og som styrker okkur til að lifa í kærleika tínum. Vi takka þær fyrir tína trúfesti, vi lovprisa þær fyrir tína gamildna. Takk fyrir að við með vera kyrkja her og alla stegir. Gjöf okkur kraft, styrkju og frýma og orræði til að vera kyrkja her að gjör fyrir tí og búa tutt år mellum fölk okkara. Gjöf að við með vera trygg og trúfesti kalli okkara. Og vi ber fyrir tæmon som er sjuk og sorgarbunden, annarkvart er nær eller fjær. God varvåg til alla kristna idevald. God gjev vi okkon öllun fri og sælo, og varvåg til okkon fra mørløve til grøv. Høyr okkon og Jesu navne. Amen. Jeg skal si fra at i morgen er lestur her i Gøte Kyrkja, kommande sundag er godstannast av i preste. Kjenta juni er familiegodstannast av. Fra Misjonshusen om Betania. Vi tæver er sankmøte klokka 14. Inga Maria Janser døttur hever antakt. Og vi fra synsja nekksjaman. Øysne vil tekne på og anna til bøttene. Og trekka mor etter møte. Bønnerløttan vil 13.40. Øll er hjertelig velkommen. Ønsken sundagsskole vil i det. Og skal si at det er ikke at kommende sunnet er gonger talvan fyrir førska bøybrifellegi. Og i det er lovdekker Gøte og Kirsti Ungdomskjøver støttene og sunn han mer til godstandasna og takk fyrir det. Til preludium sunnko de Great God Almighty etter Stacey V. Gibbs. Etter prætiko synsja de et kjøtt 500 år gammalt klasse størver fyrir dobbeltkjøver og nevnest Jubilate Deo etter Giovanni Gabrieli. Og til postlutjon spiller Sumen Hammer Bolero til konsert etter franska tøvnaskalten om Le Fobore Veli. Lætte okkon, så vi apostlen om instrakkvaren øron. Herrens Jesu Krist nøye, kærløse gods og samfella høyla i andans, veri vi okkon, ætlån.

Nå skal jeg kunne takke og be. Herre, jeg takker deg av at du gjør sammen med noen fire, at du har lært meg for at du vil at jeg skal trykke og gjøre. Hjelp meg nå god munn ved høyla i andre til noen, for Jesu Krist skuld, at jeg må varve det året ut og i røyn hjørsta, av du styrkjast og i trunne, og i høyla hun levna i batna, og med vi til og i løyve og deia, ukka. Læt deg kun så sammen bia, fær i var til så mest av himmelen. Høylagt ved navn tutt, kom i rydje tutt, ved vilje tøyn som i himmelen så av gjør. Gjev okkur i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur synder okkara, så som vid øysene fyrir gjev at høymen, og i møte okkur synda. Og løy okkur ikkje ui frøstingar, men frels okkur fra tui ytla, tui at tutt er rydje, valde og høyren, om atler æver. Amen.

0: Vidar sent til Gustan og så urgut og kyrstjån. Thomas Lukke Kannenberg, prester prædikaie, og tekniker i kyrstjen i UDA var Alexander Gård. Tidbjør og lortet i dagsens Gustan og støy anjetter noen. Vi etter inn av kvf.fo, trusta atronova, og så gjerne Gustan og støy i utvarspe. Så er klokken 12 minutter iver 12, vi får nå senda Bolero og til egen av lærkjene som ligger til rettes.
1: Velkommen til hessa sendingen av i klassisk teologi. Velkommen til Bolero. I dag færer vi da lustet til teologi fra barokktøyene, og i teologasøvende pleier vi da sida at barokktøyen var i tøyerskøynen fra 1600 til 1650. Vi færer at lustet til teologi til George Friedrich Händel og Johann Sebastian Bach, som bare var føtter i Tysklande samme år, nemlig i 1645. Bach bo i her alt sitt liv, med en Händel værende flottet til Englands av Bikva i 1612, og teg i Englande råkna han øsne som øyne tørre egne. Vidlet til fire, vi er der, vi at høyre Hillary Hahn, violin, samme vil Los Angeles Chamber Orchestra under løsle av Jeffrey Kahan spela violinkonsert nummer 8 i A-moll BWV 1041 tja Johann Sebastian Bach. Hesa konsertene skriver i Bach medan han enn var kapellmøster i Köthen i mittlen 1616 og 23. Satsene og trutjer i tale, først det Allegro Moderato, så gjerne annars satser Andante, og tredje og søgneste satser Allegro Assai.

Vita var hørt Hilary Hahn sammen med Los Angeles Chamber Orchestra under løsle av Jeffrey Kahan, spiller vi linkonsert nummer 8 i Amol Chabak. Og vi talte frem ved tonen i Chabak, nå vi får at høre Daniel Barenboim av klaverene spiller franske svite nummer 5 i G-dur, BWV 816. Bach skriver i 6 lykker sviter i tøyerskøynen 1622-25. Og hendan som sagt den femte i røyene. Verste opprunalige aller helst skriver for cembalo, men vi her spalt av klaver. Svitan bygd opp som en rød av tjej dansesatsen som var vanlige i barokktøyene. Navnet fransk svita ikke fra Bach-sjolven, men sier aller helst til eleganta dansande stylen vi franskon eikjenne. Satsen i versjonen, og vi får høre Barenboim spela tar atler, Allemand, Courant, Saraband, Gavotte, Bourré, Loré og Jig. Gjør så vel.

Vi har hørt Daniel Barenboim spela franska svito nummer 5 i G-dur tja Johann Sebastian Bach. Og Bach var jo den fyrre tonasmeren som vi høyra fra i det. Hin Georg Friedrich Händel. Og som vi sier framman undan, så var det jo Bayer fødte samme år i 1645 i Tyskland. Händel flyttet til Englands i 1612 og gjørtest 17. Bretskur Rydgesborgare. Han kjenner for sine størstlittende versk, særlige oratorier som Messias og Judas Maccabeus, men også nye operaier, orkesterversk og kjørtøgnløg. Händel døde i London i 1690 og var møtt som en av tøymen helt større komponistene i baroktøyene. Vi får her at høre brått og kjente versen om Water Music. Verset var skrivet i 1616 til en særlig hending av Thames Onne i London, som var den 16. juli etter året, her kongeren, Georg den Fiste og hans herre Jester, sylte vi båte med en tøgnløygare, spalt og tøgnløyge med syne av ørenbåt. Og heian kommer sjålande navnet Water Music. Tøgnløygaren var så vel omtøkter av kongenen og Jester hans herre, som var vi i båten, at han var spalt og fløyre ferder samme kvöld, og hever syne var jo et av kjentaste verskene til Händel. Water Music hever et rygedømme av dansande satsen og livande rytmon, særlig av i hotnen og blasaren som djeva tøgnløgjennom en oppnann og hatøyeligan dam. Hette tøgnløgger som begge gleseliger og latteral orste etter, fotler av rørslo og glede. Vi fer her at høyra Aradia Ensemble spela brått ur Water Music, svito nummer 8 og i eftor, og de spela tar fyrst og seks satsnar fyrir okkur.

Hetta ver a radio ensemble spalti ur versjonen Water Music tja Georg Friedrich Händel. Og vi færa òsni at enda sendingen i dag vi tånlodje tja honom hei vi hava lusta etter Iva Lestheimunds største tånasmyonen fra barokktøyene, nemlig Bach og Händel. Jeg nevnte framman undan i dag at Händel var kjentur fyrir sunn oratorier, og vi færa her at enda sendingen i dag vi bråte ur oratorien om Salomon, og høyra kjente tånanar The Arrival of the Queen of Sheba. Hette en løvlig og hatvjærlig symfonia ur hesen oratorien. Tånløgren lyser medtøkene av drottningene i Saba vil ljøsen løven og dansande rørslo. Og et stort, men sere hodtekende døme om Händel og i synen mest fagnavarfotla lea. Det Orpheus Chamber Orchestra under løslo av Edvard Brewer som spiller. Institut at høyre hæsas hendelsen av Einar for Atter, så vil den enda kjent i andre kvöld, mannakvöld til klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre hendelsen av netnån just høyre du selv innskjer. Du skal bare fære inn og heimasynet til kringverpen kvf.fo, framskak, bolero, og så finner du hendelsen her. Tekniker i det var Hans Edvard Andreasen, og i øyde egen av lesene. Sendelsen var atter kommende sånne der, takk for at du lydde av.

Velkommen til eina sending við Føroyskum Sálmum og Sangum. Og í fleiri ára tutsjó frá 1906 fram til 2005 leiði høyvusyngrin Janus Ekholm Mór til rættis meira enn 1500 slukar sendingar í útvarpi fyrja. Kringvarpi hefur fingið loyvi að brúka handritni til hesar sendingar. Janus hefur sjálfur dagførst her og tidliga þær til dægin og í dag. Vi får høyra solmar og sanger og heva vere tutningar Mitchell pastor av føreskare mentan og troar løyve. Sendingen og idea ber heite Nu skuiner sol og dult og merte. Og vi byrja hesa sending vi eine orgelbuschlein. Bach får under at skriva orgelbuschlein medan han virskaje som hofforganister og i Weimar årene 1608 til 1616. Orgelbuschlein et saun av stotton orgelstitjon at nøyta til gudstjenester imso dianar ui kyrstjo årenon. Orgelbuschlein hei tvei endamal. Hon skulle tjena til guds æro og utbyggva nemingarnar tja Bach. Hernast skulle hun vise guds koraltonastitje kunde komponerast oppa imser matar. Upprunalega gjorde Bach en atlan vid 134 orgelstitjon, men han nådde best at fullføra 46. Etkjenne fire stitjene i orgelbuschlein ero at de stort, oftast 1-2 minutter langt der. Temaet et solmale oftast i sopranstemmene. Fylgjestemmenar ro sere imiskar tonalia og te neivur samanhengur mellom tekst og tonleik. Uppgengande rørsler og imynda vogn og nyurgengande og imynda sorg og deia. Kromatiskar, te vil sige holdtonarørsler, lysa lujing. Vi skulle nu høyra Jekvan Thomsen spela Kom godt kjøpfa heiliga geist og føreskun Kom godt skapare helge ante.

Vi tar då Jekvan Thomsen spela orgelbuschlein Kom, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, etter Bach. Han spalte Frobenius Orgle i Vesterkyrkjene, og heter Nudge opptøka. Ui utgave av bøkene Dier og Nøvn i Olmanakkanon, som vergiven ut i 2008, sier Axel Torger såleis fra om Kvitesundå. Høgtøy hilden til minnes om at heilige anden kom iver apostlanar. Navnet Kvitesundå kommer av at i fondkyrkjene var hetta dopstøyen fram om ærer, og at han kvite klævnån til som døpt våre ui. Navne Kvitesundå vinner seg rett i gamle ensko kyrkjene, og henne kommer til Norex, Følja og Øslands. Sjølvan Kvitesundå det færre vidt at løye av nækre Kvitesundå Solomar som utverpskåre vi Olavi Hathun som leiere synker. Opptøkker som helst var gjør derfor i fjerde til Aron Søyane og i 1906 og fors. Til Sinjafist kom helse Ante Åkon Lær, og Johannes Pettersson tøtte etter svenska presten Bartolomeus, som levde i 16. ølt.

Kåre synger søgjene, vid halkan anda bia nu. Hette Tuskur, solmur fra 12 og öld, som Grundtvig tøtte til dangst i 1836. Jakob Dahl tøtte til først i 1926.

Vi tar oss igjen, nå skoiner Sol og i dørt og mæte. Grundtvig er det i 1830 og Holtrush, og Roland Lennvik tøtte til først.

Einaste solmur við hava á føreskon upprunamali og idea kvitt og sunnu det til hver. Søymnaskere ishti han og nøytjan tutsjo. Leie etter J.R. Ale, tøkst tonaskald som levde i 1600-ålt.

Vid enda hesa sangløtna kvitusono dea vi einon solme som Johannes Pettersson tutti etter Thomas Kinkom var kvitusono ha tui nær, leie gammalt tygst.

0: Det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det halvdige. Men nu er jeg blevet eldre. Nu kommer det frem at det. Og jeg minnes hver detalj.
1: Tar mist og råre og måtte støyre kjipen ved oljetunnen, samståndes som det kom og i en ovanlig ekvislig øden. Tar som vår og vinn Jarlinje og heimferne ur Grønlandet i 1933, hava omgang til å vilja ta seg om det. Nå 72 år gamle Peter Jakke Jakobsen, den eneste som etter å løyve, og han greier nå fra dramatiske heimferne. Et under vi klar av det, og utvarp noen etter tøyentene, annan kvite sånne dag, klokkan 2.
2: Og nå klokkan 2.
3: Nudj staur kanning skal varpa ljøs av løyve tjaføringen i Danmark. Kanningen den største av synesle her til.
4: Vi føler at vi vet for lite om hva er avgjørende å flytte ned og flytte hjemmeater og hva henter med folk i Danmark.
3: Grunnlaver av høringen at tveimann utlendske ferieleieren var avlyst til lagreglene vi heimelde i utlendingalevene kan atterhalte utlendinger som skulle ha arbeidsløyve i fargen og opp til tro samt over. Og i det blir samregningene atter om en annen justjøden i Danmark vi møtte Fredriksen som kanningerleiere. Vid vita framvis og løyti om hver vi i kjefti hava tøtning fyrre hver føringar veljat utbyggva og bosetta seg. Det sier Trantor Møller Sandøy som einast i takkaren og i nødjo og omfattande kanningene om føringar i Danmark. Kanningen skal varpa ljøs av løyve tja føringen i Danmark og hinn størsta av synnåsle her til.
4: Det en nok så omfattende kanning. Det som folk kanskje har hørt syndrom til en spørsmål kanning, vi er i ferie å gjøre sammen med Danmark statistikk til alle føringer som bosittende i Danmark og som flotter og vi leser rundt om til 1905. Det arbeidet vi er så gjørst sammen med at vi deisende ferie og hittet i registrene til Danmark statistikk og så videre kvalitative kanninger eisende gjørt der.
5: Det sier Trøndor Møller Sandøy fra Søve og samfunnsdeltene av Fråskaparsetre Førja. Nå kanningen skal være på Jósa Løyve til Føringen i Danmark og Sverre, hvor som flytter i Lestrarøndon og velger være verande, med en annen flytter atter til Førja.
4: Vi føler at vi vet for lite om hva er avgjørende å flytte ned og flytte hjemmeater og hva henter med en folk i Danmark. Her har vi kanninger gjort der før, til dem ser man gjort en spørende kanning, en av fyrer i 00, og man gjort en registerkanning, og heldigvis man intervjuer folk. Men måneden her på en er at vi får knyte alle tingene sammen i en stor kanning.
6: Vi vet ikke noe om hva føringer flytter ned og hva flytter hjemmeater. Altså, hva nytt skal hente kanningen gjøre?
4: Jo, vi vet ikke om det er langt, helt avgjørst. Vi vet ikke om det er kommet enda djupere enn det vi vet er langt. Og at det er noe som er for å hitte etter hver avgjørskende imensk, for eksempel, eller til dømes politisk tiltøk som man gjør støkken til en sort, hver avgjørskende de har av disse avgjørende.
5: Talan om største kanningene her til avføringen i Danmark, her om man fyrer trøyde som folk blevet spurt. Lottakerne i kanningene av finnes et spørnerble fra Danmarks statistikk gjennom danske digitalpost. Vånen at kanningen for å gjøre nødvendig vitan om vel av utbyggving, arbeidsmøyleger, tilknytte, trivende til føreskene utesetten, og hver i vidskift i avgjørelse hver hese velger å bygge.
4: Det som vi spør om i spørnerkanningen, det nok som jeg tar personlige opplevelser når jeg følger, og tar personlige motiveringer når fire kvitter har gjort som det har gjort. Det sånne ting som vi ikke kunne mata i ørendata i, og tog nøye oss vidt at få det fra en spørnerkanning.
5: Kanningen vil gjøre det av Fråskaparsetre Førja og i samstarve ved Danmarks Statistikk og Aarhus Universitet.
4: Det er samstarve mellom tve førske granskere her i Sætersson, med og Erik Hayfield, og så eisende en førske granskere som sitter i University of Chicago, og eisende av Aarhus Universitet, og så en som heter Elena Matana av Aarhus Universitet, og så Danmarks Statistikk som gjør kanningene for oss. Hetta samstarv við komu leiðt og við öll hava ein stóran áhuga í at fáa meira vitan um hetta rúch.
6: Nær vænta tíð at kanninj verli og tíð hava slitna.
4: Kanninj verli og sust í juni. Og ta við vit ikki akkurat nær úrslitna vera klár, men vona at hava nokkur fyrirbils úrslit klár enn afir við hest.
3: Segir Trøndur Møller Sandøy, som en av stigtakerne til kanningene. Heine Johannesen leier innslag til rattes. Og i det begynner samregningene atter om en annen justjøden i Danmark. Vi møtte Fredriksen som kanningerleier. Og i dag fikk hun fra Konche atter lite opp i henter av kjipastjøden etter at formærmen i Venstre, Troels Lund Poulsen, har haft tannløgloden i Nekraviker. Nå skulle sosialdemokraterne Radikale Venstreflokkeren, SF og Moderaterne for første fyr sitter sammen ved samregningarbordet tja Mette Fredriksen. Ta i Mette Fredriksen hei samregningarretten i fyrre omferden, ta seg hun i fleste forum bæra vi flokkene hver skjer. Men nå færre tar fyra flokkene å sitte sammen og samregast. Politisk kjøvimerskjæren tja Damas Radio, Rytte Guld Mansø, sier at det et tekjen om at det hese fyra flokkene som vita at det just hendastjøtnen vi skal kjipast.
2: Det nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der dannet en regering.
3: At hese fyra flokkene nu færre sammen til samregninger bedre at understjøtten være kjipa innan stortet høy, møter politiske bymærkjæren til TV2 Noah Reddington.
7: Det siger noget om, at nu går det for alvor i gang. Indtil Lars Løkke smed den over til Troels Lund Poulsen, så var situationen jo den, at de ikke havde siddet sammen af de fire partier. Nu ved vi, at det de fire partier, der skal danne en regering, og vi ved også, at der ligger en del papirer, en del landingsbaner allerede. Så herfra, så bør det altså ikke tage 2 måneder.
3: Og i dag, 24. maj, det just 2 måneder siden er Folketingsvalget vær. Omgang til over så langt og i gynkjen at kjipa stjøden i Danmark. Ljøbrottene hadde vi fra Danmarks Radio og TV2. Tvær utlandske ferieløyere var i år handtekner for at arbeide og lovlige i fargen, TV-tida uten arbeidsløve. Lagreglan fikk utgjør fra boen om hesarboer utlendingene som tar over og stadder i kaltsøttene. Ta feraløyer kom atter til Klaksugar, stod Lagreglan Fyredøymon og feraløyerne var ta handtekner og heva vire værhalsfunktsleier Sjøyan, skuldsetter for brått av utlendingaløvene. Folk som vere handtekjen skulle sambars grunnløvene stedtlast for en dømere, til jeg som øyder en grunnløver avhøring, og fyrr i morgon sier Løkregland at ferieløyerne skulle grunnlover avhøyrast klokkan 8 i det. Men det var brøyt ut av fyrreparten. Ta kom og bå fra Løkreglene om at grunnlover avhøyringen var avløst ved tilvøysing til grunn 2038 utlendingalevne. Hun sier at en utlendinger som handtikken etter grunn 36 som lov skal, utan så at vi kommande letten leiser etter åren, og i seneste lei trusamt over etter at vi kommande handtikken stedtlast for fargerat, som skal tekke støve til om vi kommande lovlige i rattrilden, og om vi kommande framhaldande skal være værhalsfangslaver. Kringvarpet tar seg vi Katsen og Torsvik akkurat fyrre parten og tar heien omgav i Mersink, men det var åren avgjøren var tidsen om at avløse grunnlaver avhøringene. Etter det har vi finnet skrivet svær fra akkurat noen som sier at personene skuldsetter for brått utlendingalovene, heimeld at atterhalde utlendinger som har framt lovarbrått og utrolig samt over for at avgreie spurning om utvisning om det nøyet for å trykke at personene til steder. Det er med at vi nøyet i hesen for noen. Vi har ikke flere vimerkninger, og løttene sier hun. Kring hver behøver, har ikke finnet svære på hva personene skuldsett til fire et langt hos de omfattende skuldsettingene hun. Og så kan vi legge til at samtidig utlendingalovene skulle alle utlendinger enn nordlendinger hava arbeidsløyve om de skulle arbeide og i fargen. En friere avtale mellom USA, Iran og flere land i Mjøstre nesten kommet på plass. Sambart amerikanske utenriksråharen Marco Rubio vil en avtale ved Iran helst lagt fram 17. ideen. Fra på annen kom av en og togjende fond i India her utenriksråharen og løtene av allmennere Vijan. Amerikanske forsetten Donald Trump hever øsne skriva sinne negna sosiala mile at en avtala så å sija kommende på plass. Begge amerikanske og iranske miler skriva at USA og Iran vantast at underskriva SMU Kjell som fyrir gjerat det møvlet at leta Hormuzsund i oppater og i trus det er. At år 4 skal USA stegga stångslunnen med de iranskun haunnen og løyva Iran frukt å selja oljon.
8: I think we've made some progress. I'm always cautious when I say that because you can agree to things on paper, they actually have to be implemented. You can agree to things in writing and then you actually have to go out and do it. And but I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits and through and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon.
3: Vi hava gjort framsteg. I alt i verden tar jeg sige til at du kan være samtidig av papuren, men tingene skulle også settes i versk. Men jeg vante at det mulig at heimeren får gå til inte innan nekker få timer, sier Rubio mellom andre og til inte fond noen. Og i ES feknes det om en kjøte avtale mellom USA og Iran. Forskvinnen i ES-nendene, Ursula von der Leyen, skriver mellom andre AX. Vi har tørv av en avtale som av sannom stekker strøynen og leter Hormuz som til oppbatter. Iran må ikke slippe at menna tjattnorske våpen. Iran øyer Østene gjør enda av sin noen skjea eller vant til Gjeron og i Østene skriver i Ursula von der Leyen midlen Anna. Inntøkene av Tjanes kommune i 2025 var 13,4 millioner kroner tilsvære til nesten 16% hakre enn råkna var vi, ta kommunen gjør det fortsatt atlan for i år i fjør. Ta var råkna vi at inntøkner for å være 5,1 million kroner, men ta året var livet oppkjørst var inntøkner ta renter og rentestol var drien fra 8,5 millioner kroner. Ta skriver Nes kommunen har en tøynda stoppa, i samband vi at årsrokskaperen tja kommunene for 2025 var samtekter av fondet i høstein. Rakstrar utrøslenar var 5,5 millioner, det 2,5 millioner kroner mer enn i fjør, eller i fjørare, men til 30 millioner minne enn kommunestore råkna i vi og i fortjæratlandene. Det gjør at rakstrar avlopp åren og i løver oppa 23 millioner kroner, som nesten tvifalt til som var i 2024, tatt over 12 millioner kroner. Og det nesten 16 millioner kroner mer enn råkna var vi og i fortjæratlandene. Nes kommune gjør det ulike for slekker 30 millioner kroner netto i 2025, da fortjør at landet ved George råkner i kommune ved netto ulike på 43,5 millioner kroner. Tøy var ulike for 12 millioner kroner ikke gjør det i fjør, skriver Nes kommune som sier at største parten av ulike som ikke var gjør det i fjør vil ha flottet til i år. Kommuner har ikke lov til at det var en større netteskuld enn en avlykning, som årlig inntøkken av skatte, eller kommuneskatte, etterlønner skatte og avvisen flytingen fra landet noen. For Nes kommune gjør det skulder marsk på 105 millioner kroner, og da netteskulden til kommunene vi også endte i fjør var 23,6 millioner kroner, merker det at netteskulden til Nes kommune var 31,8%. I morgen, annan kvitt som det, vil ha flere utegodstjenester om landet om det vi krever. I Norrøjon vil ha utegodstjenester nere i Alendingen i Ukone, annan kvitt som det, klokken 11. Marion Leumaklett og Øssur Kjølbro vil ha prester og kyrkjøtjenere i Ukone gjør tjenester. Etter godstjenester bjør kyrkjøret i Ukone soppå av stenen. Og i havn kjipar kyrkjene og prestene i Sorstreimøy 4, utegodstjeneste og over av et lygundadelen. Utegodstjeneste blir klokken 11, og GHM og havner hodnakestørspill til Solmasangen. Etter godstjeneste ødelbøyen og i badmintonhøttene til en drekkamon. Innsavnene verer til før skal bo i bliofeleie, og øsene verer høvig at kjipas er nødje utgavene av nødje testamentet som just utkommet. Vi fokla fyri utegodstænasta og i mistegjær Lundene, her Gerard Mikkelsen, prester og prætikar. Fullfæra hotnorkester vi, og utegodstænastna bjauar kyrkjan morgumætt og i kyrkje tjallarnan. Og i Sørvaie verur felags utegodstænasta fyrir allar kyrkjur i voa prestagjalde og stakka i Sørvaie. Prestaner Marion i Kolvaløy og Inga Poulsendam verar vi. Og i Kvøyvøyk verur felags utegodstænasta hilden i prestagjærn om klokkan 12, Herlis Samuelsen og Annika Magnussen Gård, prestar Lutaka. Vestmanna Hotnorkester og Magne Kristiansen, Lutaka Vitanløyje. Etter godstænastna i Drekka og i Kyrkjestovån. Og så kunne vi se litt at det er mulig er utegodstænaster om landet som vi ikke har fratt om. Anken og tøtselig atlan å sette stånd dialysovitjer av klaksikarsjukrosen. Det sier Eides Hartmann-Niklasen, landstørskvinna i Halså og Orskomalon, og gjennom svære til en grønn 2-4-spurning til Elisabeth Mercedes-Gunnestøtter, løktingskvinna. Løktingskvinnan vil de hava vita om landstørskvinnan hever atlaner om at kjipa dialysovitjer av klaksikarsjukrosen, så løs at dialysosjuklingar i Norrøtjon og Esterøy kunne få vitjer i nærumkvarvenån. Og i Sverige blir sagt at om en slik kjipan skal settes i verk, krever det bei høskant i høller, særlige tekniske utgjør og starsfolk vid rødt og forløk noen. Heromframt skulle nøyår tekniske tilleggninger gjerast, og arren dialysovitjer kan vøytast av klaksukar sjukkerhuset. Uiløvan og utgjør og innretting mett til gavar 1,8 millioner kroner, årlige rakstarkostnaveren vil metter at litje midlen 3,6 og 5,2 millioner kroner. Landstørskvinnan skriver Øsne i Sveriges innom at det kan gjøre det verre at varve det faglige støye om tilbøye blir spjatt enn møyre enn uverende støve. Sambart sjukkerhusversjonen dialysofunksjonen i fargen fremmedan krosht tar det rever om at varve det et nøktende fagligt støye. Og så enda vidt vi vever vannan, frukslåt til fruskan vind av Øsninje, 5-20 meter om sekundet. Og i støvun opp i strug, 13 meter om sekundet. Det blir små, eller halskutja vid sølglottan og iverhøver torst. Og i natt drever av luftena, og det blir rekna. Fyrra parten i morgen, atter små, eller halskutja vid sølglottan og iverhøver torst. Og hiten fyrra litja i mellom 8 og 13 sti. Og vi tar i det medlemmene hørt at nødt stør kanning skal være spiljøs av løyvet til føringen i Danmark. Kanningen den største av synens slag her til. At grunnlaver avhøringen av tvøymon utlandske ferieløyeren var av løst av tog at Løkregland vi heimeld i utlendingaløyene kan atterhalte utlendinger som skulle ha arbeidsløyve i fargen i opp til tru samtøver. Og samregningene og man annet just gjør i Danmark blir atter det, og det nå atter vi Mette Fredriksen som kanninger løyere. Teknikker i det Kari Annanberg, og redaksjonen i det mannene Heine Johannesen og Sveinur Trøndarsson som øsne vær i utvarpsstående.
9: Vi skulle si fra Gjæraferron, Agnar Falkvard Johansen ur Sandavaje, Fyrle grevar ur Sandavoks kyrkjo, annan kvitesunne det, klokkan 14. Tei i vilje minnast Agnar kunne leta bøtna noen enn gavo, konta i bedre banka. Marsta Daniela Johansen, født Thomsen, ur Kotlafyre. Fyrle grevar ur Sion, manadein, annan kvitesunne det, klokkan 14. Tei i vilje minnast Marsto kunne leta jauna enn penninga gavo, konta i bedre banka. Katrin Gerr Solstein, fyrlegrevar ur Kristianskyrkjene, torsdagen klokkan 13. Tei i vilje minnast gredrena kunne leda klaksukar hotnorkestre ena penningagavo, konta i Norge Sperrkassa. Og Daniel Mellemgård ur Høyvøyk, fyrlegrevar ur Høyvøyka kyrkjo, mygedegen 21. mai klokkan 13. Tei som vilje minnast Daniel kunne leda badnabeta etla nøybidjan av City Church ena gavo.

0: Rauten kommer i rommen ur vei. Her var jeg født i 1923, 13. februar. Batna og æren til fyrstå, til vår og vi tippet noen her ur vei. Og nå kjører jeg gammel, så flott vi til Havnar. Papi har finnet arbeid innenfor det som sættene kom etter landskola 4 siden sin. Han var skolamauer, og mamma min, hun var i heimenon. Alle okkara batna deier, videre 4 siden. Og jeg vokste opp igjennom gåvun og trikken hjemme, og vi tøtta godt, men sjølvandet tar man flott nødkjøret gammel til Høvstein, så leita og tankene er ofte soratter til voks, og til kvalpjær her er store familie. Men det var kjøtt at man fann seg vel her i havn, begynte i skolen, og hvis vi så færre frem til tøyene til vi skulle genga til, så tjekket til til en prester som heter Johan Vei. Og Johan Vei, han har vært prester sore i Vei, og han var en god vinner av husen. Så jeg kjente presten, og han prædiket jo i Havnar kirke, og her kom vi kvart. Og han var ekvillende fitter og vinnerligere, visste nekv, leste nekv, og det var hålet å sitte under hans prædiket. Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest, og det er mer at færre at lese teologi, eller blive prester, men det var ikke noe som vi tog seg herst om. Så gikk og ærene i Realskolen, nok så kjøtt, og eisene i Høydalen, her i høyde noen gode år.
1: Og du har vært eisene flott tjukk som alle nesten.
0: Ja, men til rett. No, men det visste jeg ønskene av før vi var ferdende ur 3G.
1: Det var ikke noe at de tog seg om?
0: Det var ikke noe som hadde lagt ras sammen om.
1: Og hva var det her?
0: Ja. Vi var 4. Det var Herre Johansen, og Olav Rasmussen, og Jakob Frøyersson, og så jeg. Men her kom ikke framhaldet før som sagt, vi var litt nær i Høydalen. Det var en søra god tog, men det var nok så kjølsomt at vi alle 4 skulle fære tannvei. Og vi tar så alle være prester, eller er prester, og vi tar være imsen støvn her av landet, og vi tar så hyst omkret i kjølvandet, vi tar vår jo flokksfellover, vi tar haft nekka gåver sammen hos Jan Ta. Etter en liv i høyden, så var jeg vikar rett året, skolen, og etter det var livet, så får jeg lese. Jeg valgte jeg færre til Aarhus å lese, og i 1900 og 84. Og ta hver eisen ånder, en annen føring vi som skulle lese. Hun heter Armgar Arke. Og det var en spennende tog, først man kom til Nudjan Bui, og lærte nekken ikke folk å kjenne.

Så jeg var i 2 semester ved Aarhus Universitet til Heste i 1924. Så valgte jeg å fære atter til følger. Til ta var jo henne trutcher, begynte jeg å lese av seteren. Jeg spurte så ta vi han til lektere om jeg kunne slippe inn, og ta var leie. Og ta fikk vi et eller annet tid til å hafta frem og nånda, men jeg fikk så en annen press som var knyttet til Havna kyrkje, og det var han søk Johansson, sa det. Han underviste så i Nødkjøttsansmenten. Så hadde vi et ærer prester som underviste, det var med et annet Peter Martin Rasmussen og Axel Torger og Gerard Hansen og Lisbeth Mikkelsen. Og det var så i 2 år. Og så får vi det atter å lese videre og underkjønns ene furs. Og Herre og Ola valgte ferd til Oslands og Jekvane og Armger, vi valgte så Aarhus. Så akkurat leie skilte såles her i noen år. Men det var en god tøy ute av Froskarpasetren. Det var en delt i god frøye, her vi fikk høy til å teke de såkallet prepedotiske fagene, de fyrreggende fagene til gilesteren. Det var en godt sammenhalt, flokken var ikke store, men vi tatt nekva gåere og hundelige løter her, og læreren her var også inspirerende på hver som måte. Som om det ikke må si at det var god år, begge leserøren, ja, så skal jeg bare sette noen, og nere i Aarhus. I Aarhus her var det noen kjente tilåker, og det som jeg minnes til, som vi gikk til eisene, det var en som hadde Johan Sløkk, og her var en som hadde Pigge Lindhardt. Her var eisene ærer som ta var blevne sinne eldre. Så der var vi ble pensjonerade da vi kom her. Men vi fikk en god undervisning fra Taimon, og jeg minns særlig en som heter Gerhard Pedersen, en som underviste i Nødja Testamentet, ser hun av lir, og eisen sin kjemte lir. En dag sier han at hun domte ikke vel å lese brøven i øren, men i det fjerde at jøkken kan gøre romere bra. Og så det som heter Johannes Løkk, så som jeg ble fortellet av hvert, så løs familjene, det er at mamma min, hun henne domt vel å lese Johannes Løkk, og pappa min, han Johannes, så mamma min, sånn jeg avvirker Johannes Løkk, at hun sier hvert kveld ved Johannes Løkk.

0: Tøyen i Aarhus var god, eisende tatt av kjemen til det. Sosiala løyve, det var føringarfella, og samkommer i Imenskonsle, godt studenter løyve. Føringar høyde et høl i her i universiteten som oftast hittet stod til å prate. Så det var godt le, god stemning, ja, middel og lesand. Så at det var en særlig røyk tøy, og så vil jeg si at i samband med lesteren, så da man kom lukket som av annan part, så skulle man velge seg noen evner at arbeide vi. Nå er det så at i alt fra helt unge nå har vært avhåver i kyrkjøn og kyrkjøligere lærer og kyrkjøligere fellesskapen og kyrkjøligere arbeide. En part av min ungdomstøy til å være i KFM i havn, KFM og K, og Magnesås nede i havn. Og KFM og KFK er fellesskaper som er økumeniske, altså fellesskirkelige. Og vi hadde jo gått samstarv, eisne innenfor skoderørslene. Her var det eisne ånden som ikke hørte til folkekirkene, som kom og funter hvert. Og jeg helt alltid at det var så spennende at være sammen med disse folkene. Så jeg sette meg fire at jeg skulle lese hvor jeg skriver oppgaven av stedet, at jeg skulle arbeide innenfor det som eide for eider missions- og økumenisk teologi. Det merker at hvordan hotter kristendommen seg til talen om mission og å være økumenisk eller felles kirkelyer. Økumenisk kommer til å ordne en øykos, og det er noe som vi hjemme til huset gjør, er bygget opp. Jeg helt at jeg skulle finne gjøre mer av det her. Og her fikk jeg en god anvelagere, og så fikk jeg skrive noen oppgaver om det. Og det har jo lykket som fyllt meg til hendene det. Så at det var egentlig god og rygg tøy av universiteten. Så tar jeg livet å lese til akkurat 40 år siden nå. Det var 6 og furs. Det er samme år som nå tog så ødel om, hva er det, AGF?
1: I Aarhus, ja.
0: Det var
1: mestar.
0: 40 år siden. Det var 40 år siden. Det var livet. Det var da AGF var mestar senest for. Nei, men i 6 og furs så var livet, og kona min, Emily, hun var utbyggende pedagoger. Hun arbeidde i bynum. Og jeg husker seg omtå at kanskje færre anker ærestene var prester utenlands. Men det ble så ikke nægget. Så valgte jeg å færre en utbygging innenfor journalistikk. Og det var å journalistaskolen i Aarhus. Det var nesten å røpte at de skulle få tilleggsutdannelsen. Her gikk jeg og med andre Magne Erke. Og vi tøtte at jeg godt holdt å sammen her. Og vi fikk så kvarsene utbygging i å være journalister. Og det var en god og spennende, og jeg ville imisk menneske var sammen vi, men jeg ville spennende folk. Så leser jeg en sinter av religionssosiologi, det er 12 år. Det har vi alt haft åren av og en fire, hvordan religionen hattet seg i samfunnet, eller hvordan samfunnet hattet seg imot religion. Og det har vi mange ganger også om søgene i eisene, hvordan religionen, eller kristnen, eller kristendommeren, visker ut i daglige samfunnet. Så det er noe som er eisen ved hodisnevn, det som nok eier sivil religion. Det er hva det hender i det daglige livet nå, i samband med religionene. Og det kan være til dømes, hvor holder vi det, hvor er vi det kyrkje og alle søk, og hvor holder vi det minninger der er sjønlatt nå. Og vi har ærer der og ånder vi skifter i livet nå her i kristendommen kommer inn av banen. Så det var nok ting som jeg var svært av å være i. Så at vi var nødre 2 år etter nå jeg var liv her og deg. Men så måtte man så, nå skulle man så vente nødvendig hjemme til. Da var jeg et nødstarv i Norsrem og i Vestmanna, i 1964. Men jeg vet ikke, jeg valgte som sagt å være nødre til det ene år jeg tredje, så jeg søkte ikke. Men så kom jeg hjem, og så fratt jeg at en av presten i Vestkirkene, Kjartan Mørskere, Salle, skulle i Færløyme, og så søkte jeg til Starve, og så var jeg i Vestkirkene et år, i 1908. Hvordan
1: var det jeg ble brukt til å begynne?
0: Ja, det var en særlig kjensla. Det var en villen, Salle, som brukte jeg henne. Vi var 2, og det var nemlig Olav Rasmussen Øbøye, og brukte samme det, i Vestkirkene, og Peter Martin Rasmussen, papi Olav, helt enn å gå og prate henne. Det var en stor feste, og det må jeg si. Ja, det var nok så kjølsamt. Jeg vet ikke mer, da må jeg ikke gjøre mun av størven, sånn løs. Øtlig her var jeg størv, og jeg vil si at jeg, at vi kattler hver sin leie til et størv. Og tar vi nå en tosa om kattl til dømes, så det lukka som tve vidskifte som jeg pleier å si at det heller med kattl til det at til onker som kattler til at være prester, onker stedene, et kyrkjelig, og så det til kattl som to hever, eller den oppfattende to hever er å tøyne starv, hva er det som en er. Og jeg tenker ikke noe starv frem om et annet, men en starv til er noe man hever enten lyset til, eller hever en borgerlig starv, eller hva det er, utbygging eller ikke utbygging, du er en starv. Og en av det som er aldri man skal være, hever for eier til det, at du skal være trygg og tøy til å sette til å gjøre, og gjøre til samfunnsfullt. Det er det som er aller, aller største tøytning kallt det. Ja, dette ble så etter en året i Vestkirkene, og det var lærerøykt. Jeg samstarvet ved Høgna Poulsen, presteisene, og man var, sier som jeg, man var kastet ut og ut av hele. Det var gode rønter jeg kjørte ta. Vi går vel en geisene fra Høgna Poulsen. Så det er alltid godt kallt det når man kommer unger, og høyde målet til at her var en heidå som de kjøres som førre, så er det alltid godt, så føler du alltid tryggere. Men jeg må si at dette her, vi at her viser imensko oppgavene og tennastene, det har sett noe krøv. Ja, jeg kan bare si at dette her vi at som ofte har vært tidlig til, ja, presten, at hva er nå det ringkast da? At gjøre eller torfraste oppgavene, og her har vi så hilde til at til døms at det var gjerrefyrer, og at også vi sjuk, og ta i målgang til Erkja, falskje til er en av den største avbjørn som er. Jeg minnes eisen første fyrer skulle ut av landsjøkkerhuset, da hadde vi det godstjenester her ute. Da var ikke en sjukkerhetspreste kom da, så det var bytte med prestene i bynen, og ja, alle er strømmøyt og estrøyt. Så jeg får ut det her var godstjenester, og jeg er pipreist. Så vi tog ikke elevatoren til andre egen, vi tog for oppkjent trappene, og hukset meg vel om hva jeg skulle si. Men det gikk vel, og det må være ikke ensam aldri, og jeg stendet den. Det var en avbjøring, og det er fremvis en avbjøring, men som sagt, man er ikke ensam aldri, som jeg nå kattler og til, og jeg halte det, jeg så leis ikke mer, at vi hevende oppgaven, vi tar noe god tøyen til en bedre, til ikke av oss selv, men for færre ørende for godt, for Jesus, og vise av nækka som ber, og i vikongt og i målgongt, og i ødeløsens vidskiftet. Og det er det som er helt mer oppe til hendene det.

0: Så gikk han tog, og så var ikke noe starv i følgen akkurat da, så jeg var skiftet skriver i KFM her i havn. Men i 1952 så var jeg starv lest, og det var så alt starv i Norsheim og i Vestmannen. Vi færre som når her, og jeg ble innsett til sjølven kvinnedegen 8. mars i 1952. Og her var vi så, familien. Vi var fyra som får norr, og vi var her 8 år, og tar for etter Vestmannen så var vi 6. Vi hadde fikk 2 bøtene og 3. Det var sere og år i Norsheim, Øystein Vestri og Prestadjelden.
1: Godt sted å være prester.
0: Ja, sere godt, og og vi var jo unge, og vi bo i en grannalei, helt unge familier våre her, og bøtten tjokk var alder sammen med terrabøtten, og god skole, og godt ungkverve. Det var alt godt, å si. Følte ikke her, jeg ville si litt og holde litt. Her ble bare ikke frem med, og bestemninger tiltekne på å være holdere og rolligere. Det hadde ikke meg vel. Jeg hadde vi funnet det ut. Alt sommel. Etter Arne Vestmannen, så flyttet vi til Fuglafjærer. Det var i 2000.
1: Og hvor flyttet prester?
0: Ja, hvor flyttet prester? Jeg vet ikke om man kan bruke til myntene. Altså, anker har sagt det at flyttet til Gotcha kyrkjelinen, slipper av ved presten. Eller til Gotcha presten, lukket som man kan gjøre noe kjær leier, noe kjær teier og noe kjær røtja. Hivet så man i samme starve. Men det er selv om det nærke å si for familien at flytta av sted vi bøttene, unge bøttene, den eldste døtteren, hun var omkommers alder, og det er jeg ikke godt kjenne, men det leier seg, så vi jo vi. Så kom han til Fuglafjærer, og her vil jeg si at det er samme om Lindy, og jeg følte seg at jeg mente nok sånn ikke om Vestninger, da, så jeg som opplevde å være her. Det var en sånn god tog, jeg var gott att vara, gott socialt liv, kyrkligt liv, och så är det här har vi nekva om minne från.
1: Är det angat ut om man präster, man också är, hur har vi valt det, om man tänker det upp till aktionsrevision, eller? Men alla orskar man alla till att hjälpa följtje och att sorg och sorg?
0: Jo, det har också jag kyllande om i kvarst. Men jag alltid till näka ägsten vi alterna gör, tar man yngre så ska man lägga mer fyra än tar man nu blir äldre. När jag kom omkant här till vill säga att det är en grej det som jag har gjort. Det är då väl att så att det var några så läs familjärer avbjörningar vi har flytta. Det ska jag säga. Men jag också säger som så att det var ganska gott att flytta sin tur. Vi tar ägsten här präster och landet ökar som har varit alla sönder. Leve tog i sin heimbygd eller heimlige omkvarve, eller hva man skal si. Det er bereisen til. Men jeg vet ikke, jeg husker det som så. Det er kanskje akkurat i egnet som har ferdig hoved i egnet til å skifte et nøkker år. Jeg har alltid at for å skjøre det selv, det er ikke så spennende som skje, det er alltid ikke. Jeg blir unger av hver selvvande til å skjøre nøtlen.
1: Det hører vi,
0: ja. Så hendte det i 2012 at søkt var etter søknadprestet til Havna Kyrkjø sammen med at Bjarne Bæk domproster er lagt fra seg. Ta valg det jeg søkte jeg tester. Jeg kom som sover her, eller familien kom sover her i januar og i 2012. Hinn i årene fremme ondann har jeg prestet tennestene vært nok så fjellbrøyt. Det var der vanlige kyrkjelige tennestene og der jeg bjørnka så var sammen med tennestene. Jeg har eisende anker sånn av ham og alle, vi synner av, vi var nok så virkelig i en fellesskap som heter Krist Lortar og Hytjarafjellet, som hele enda masse at få ha gått tilfære i utvarpet Jonvarsp, vi har nevnt den her nøkker her. Jeg var eisende virkelig innenfor skoutene, innenfor hjelper arbeid som her er, etter skoutet hjelpen. Så til å være imensvart arbeid som eisende var vi synner av, det hadde man reisende vel, og jeg heldig eisende godt at her var nækka som virker lydsende fra at du daglig har prestet arbeidet noen. Så er det eisende det at han gjør en familie, og vi gjør familiekærer, og vi vil det feine at familien heida godt, og selv om det så være sammen med familiene som best og best, og det er det så eisende være. Men ta inn og hette høve best, så sagt de, til Havnar. Og jeg fikk så embedet, og vi innsetter januar i 2000. Og vi har så bo i Esala og Atjan, der henne glede frem i Bandansheim og i Havn, i Vrja Soltei, 6. Og så teker Anna Tate seg opp i samband med Domprost Embed. Og det er sånn at vi tog Embed noen, at Domprostor, han søknaprest ved Domkirkena. Domprostor Domus, det merker hus, til Herrens hus, Høveskirkjan, i biskopsdømen, til kyrkjan, til biskopet, og som eitir domkyrkjan, og så eitir leiande presteren, domprostor, og han hei også til kyrkjelig tjena som prester heva, beg i domkyrkjan av ærestene, men vi til at han verremauer til biskopet, så hever han oppgaver knyttet etter, og til mellom anna vi heva alle kyrkjene av landen under seg, et arbeid som verer fremt i kjøkkenen til som vi røper for prostadømsraje, som valgt fjøra kvart år. Og her så domprosten født til limer, og her fyra fylkavaldar limer og fylkarkirken er trett sær. Og ta ved at man har fire sidinger litt arbeid. Det var noe nytt som mer, og det var en avbjørnger ut i, og det var at det var noe samband ved kirken her, begge til fire sidinger lia, og eisen tog vi, når ikke prester skulle starve, så var det domprosteren som skjøper hans starve. Så til kom det hver sånne ærer oppgaver av træt, så om fremtiden at vi var med og kjøpe biskop. Men til halvdige jeg ikke vel, så det er samstarve med presterne ved domkirkene, og alle hinne presterne av landet noen. Sjålen det det, jeg blir omgjert til å besøvere her som menneske og her henter ting. Men til vi går her samrøve, og omsorgen at vi kunne komme og bo her samme veien og løse de mal som nå ligger fremme.

0: Men nu hever domprosteren jo lagt fra seg og ikke starve langt, borgere enn starve. Men du prester hovast det? Man prester at løyve?
1: Man prester at løyve, ja. Men selv som du sier, nu har vi ikke en bestemt øke over prester og men jeg kan hava kyrkler tjenester og så gjøre. Men det er selv om det er samstarve til prester som gjør det. Men jeg har alltid til at, ja, at her bor jeg i egnet at man prester. Altså, ikke så viskende som at jeg ut av daglige, frem og nåntene. Kjente jeg utsøkende til at det er en kvar som kroppen og dopen prester.
0: Men vi sier alltid anker for etterlønn til for som borgerlig starve, så sier man, hva gjør du så nå? Du at starve akkurat som akkurat identiteter.
1: Ja, det akkurat det. Det akkurat samleidse starve, og tankene alle stedene her rundt om starve, og jeg har jo eneste akkurat i hoen som jeg kunne også med å gjøre det, så vi innan fire øke skriver akkurat, og hvor ligger landet, skaper akkurat tannveiene, men det er det, hvordan jeg har samfunnet å være, og så videre, så det er bare vannet det beste. Og så er det alltid det, som vi nevnte, Janne, i samband med at vi presta familja, vi er jo den flere familjene, og appabøtten er kommet, og nå er vi bedre høy til at vi er sammen. Så det gleder jeg meg eisen til. Det er nekva å si. Det er alt å si.

Vi har hørt å ansa etter Trabisto og Segares, og det har vært de Janus Rasmussen, Gori Hansdøtter og Segares Johansson som har vært lagt til rattes. Ole en nødt soloverskattland til tonleggeren Ole Johansson, eisen kjente som forsangere og sangskrivere og indie-pop-rockbølgen om Telemamma. Som 12 år gammel begynte Ole å spille klassiske gitar, og etter noen år får han å vende mer rytmiske gitar, og begynte eisen å skrive sanger om samme måned. Risar og Trøtl hans første utgave, og han sier at vi som Lennon legger Ole grunden av fire hva det er vant til av kommende løven og i fremtiden, samt at Lennon om å spille konserter i førjen i sommer. Vi tar en leie, Risar og Trøtl.

Vi tar du Ola Villanon Risar og Trøtl. Future Sports debut EP-en til Baldore som kom ut 8. mai. Hendan EP-en sett sammen av Shay Sankon som skriver og framfører av ønsken. Future Sports akkurat som det gjør, sci-fi disco, synth pop og sport vibes. Et lio som nok så paradoxalt kom til i en liten kamera og i havn, her der Shay Sankon og skriver en myskan vedre i følgen. Der det skriver vi utblåstre fra førska Nottalunnen og en langsle etter Varenon. Som sagt, så det skjelig av EP-ene, jeg har valgt etter rikvene, Lägekatlast Aquatic.

Vi tar då Baldur vid Lennon Aquatic. Gårdun Sølja gav eisne et steglei ut 8. mai og teva sama vi East Collectors, som et norrlengst tånleggarprosjekt tja Jimmy Østbygård. Tei bæje hava arbeid saman avur med landa bær. Søsta steglei jola minne eisne samarrenning av Taimobavun. Heta nutja leie eitir Flashback og skriva av Chris Kords, som eisne var en av skrivarnon av Mildi Grand Prix Lennon Hallucination tja Sissal. Vi tar leie Flashback tja East Collectors sama vi Gårdun Sølja.

Vi tar det går å selge, sammen med East Collectors, vi nødde å lære noen flashback. Åtne Andreasen gav ut om samme måned, 5. mai, eisene et stekle ut, leie kattlast, hei hei.

Vi var just hørt «Hei, hei» til Odna Andreasen, som sonneren Julian Andreasen har framleit. Julian har eisne framleit spillet noe leie til Inge av Reine Dam, som kom ut fra tjadeien. Leie kallast «Say When».

Vi tar då full til Bjarska Trøndesen. Esmar Palle Fagraberg eier neste leie som vi får høre. Han skriver så leie som leie. Jeg renner rundt ut i Montølen og brøla. Jeg leier etter frie og har vittlast av. Vennen et ensamalt og myst sted å være. Tøy bedre en fauner som alltid stønder vøy åpen og bøyer. Hette jeg til som spekulerer snur seg om. Leie rockot og melodisk og bygd rundt om elektriske gitarren. Esmar Palle Fagraberg synger og spiller gitar alene. Kirsten Terje Døtter Fagraberg synger kor. Frøye Bjarskammer spiller trommer og Benjamin Djuros spiller bass og hever fremleit. Vi tar en leie, spekulerer.

Vi tar då läge Mule av första utgavene av Paulsen Brothers som kom ut från Jodain. Og hei til hva til vi nått å ytte. Teknikere Hans Edvard Andreasen, jeg heter Ellen Debjørstøtter Nesamer, og vi tar høyre satter høst deg.

0: Hatta var nytt ljóð, það var Elin Dagbjörnsdóttir Nesamar som leiðir aftis.
1: Anna Kvöldsson dag klokkan 13 kjem sending vi Föreskun Korsans. Vi får höra sommarsanger som bor fra sommarsender fyrir Dórun og andalegan Korsan. Så kvar inn og utvar fyrir klokkan 13 Anna.

Deutsche Venn, køyre 85, munnen gamla Volvo, nastan etlis ekfer, solbriller av, rutler ruten nir, tendri akres oppe, skru volume opp.

0: Det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det alltid. Men nu er jeg blevet eldre. Nu kommer det frem etter. Og jeg minnes hver detalj.
1: Tar mist og råre og måtte støyre skipen vi oljetunnen, samståndes som det kom og i en ovanlige ekveslige ødden. Tar som vår og vinn Jarlinje og heimferne ur Grønlandet i 1933, hava omgangt høy vilja ta seg om det. Nå 72 år gamle Peter Jakke Jakobsen, den eneste som etter av løyve, og han greier nå fra dramatiske heimferne. Et under vi klar av det, og utvarp noen etter tøyentene, annan kvittes under det, klokkan 2.

Leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans

Leikande løtt yver hovanstel til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og danse.

Leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstrål.

av durdar morgon. Hon blaktrar om samkjenslo heve. Og i norrløses gjøtno hon durgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.